Tatla kongola chodanele, din guzugo kong, chink eni sisi honeno o thai guzonde. Dihtere si indiu tsengoga yat a tagunt ewo, a kehena kuhite, ta indiu gachu shi a kana kuhia.